0: Muchas gracias.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
3: Garrotín, Enrique Orozco y a la guitarra Pedro Soler.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Fandangos de Huelva, canta Carmen Molina con la guitarra de José María de Lepe de los Jueves Flamencos de Cádiz 2008.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Luis Caballero canta el polo, al toque José Luis Postigo.

0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fede de Baños con la guitarra de Manolo Flores haciendo fandangos atarantados.